では次のニュース。ブエノスアイレス21km ブエノスアイレスハーフマラソンにエチオピアのアスリートが参加すると発表されています。今週日曜日、ブエノスアイレス市で走られるハーフマラソンに世界でも活躍しているエチオピアのアスリートが参加すると発表されました。2人のエチオピアの女性アスリートで、ヨミフ・ケヘルチャ選手、そしてフォイテン・テスフェイ選手もこのブエノスアイレスハーフマラソン走ることになっています。そしてこの両選手、オリンピックそして世界選手権でも活躍しており、マラソンだけではなくクロスカントリーでも活躍しているアスリートとなっています。そしてこの世界的なアスリートを呼ぶことで、このブエノスアイレスハーフマラソン、また一層その名が世界に知られることになります。今週の日曜日、ブエノスアイレス市で走られるハーフマラソン、国際ハーフマラソンとなっています。

次のニュース。アルゼンチン全国で生産されている石油、そして天然ガスの 70% がバカムエルタ、シェールガス田で発掘されているものであると発表されました。アルゼンチン全国で作られている石油で作られている、石油、そして天然ガスの 70% がパタゴニア地域ネウケン州にあるシェールガス田バカムエルタより抽出されているものであると発表されています。そして今年の上半期国内での生産されている石油、そしてガスの 70% がこのバカムエルタよりのものとなっていると発表されています。大変このバカムエルタには大変現在人が集まってきており、大きな町に発展する可能性を秘めています。そしてこのバカムエルタシェールガス田の拠点として使われば、拠点としてなっているのがこのアニエロ村。2010年には3000人の住民があったところ、現在2026年には住民は3万人に上っており、そして毎日この数は増えていくとされています。そして毎日の自動車の交通量、1日2万台の自動車がこのアニエロを通過している、またはアニエロ内を通行しているとされ、短い期間の間、この拠点となっているアニエロ村も大きな発展を遂げていると発表されています。

次のニュース。アルゼンチンのテコンドー選手、チャンピオンとなりました。米国はアリゾナで行われたテコンドー世界選手権で、アルゼンチンの24歳のテコンドー選手、ホアキン・ピソルノさんが優勝しました。この大会、全世界よりこのテコンドーの選手が集まってきて行われる世界大会で、優勝したホアキン・ピソルノ選手、年齢は24歳、そしてブエノスアイレス州ベージャビスタ出身の選手となっています。そして現在4段となっており、この世界選手権優勝について大変嬉しいことであると発表しています。そして同じ時期にスペインでは世界大会が行われ、そこでは、スペインが優勝しました。そしてこのアメリカでの世界大会に出場するため、それらの準備などは普段からこのスペインで練習を積んでいると、ホアキン・ピソルノ選手は発表しています。

では続いて聴いていただきます一曲、ラメントボリビアノ、ボリビアの嘆き、ロスエナニートスベルデスというロックバンドで、どうぞお聴きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in the world.
4: RAE Argentina al mundo.

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス曇って晴れています。午後2時26分現在の気温は14度で、日中予想されている最高気温は9度、そして日中予想されている最高気温は15度となっており、今日の UV 指数は3中レベル程度、東から西へ向けて時速11キロの風が吹いており、時速20キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも2度低い12度となっています。日の出時間今日7時48分となっており、視程は30キロメートル、視界は極めて良好、湿度は 67%、 そして気圧1019ヘクトパスカールとなっています。今日一日中曇りのお天気は続くと見られており、雨の予報は出されてはいません。しかし本当に一日中曇りのお天気で、明日やっと少しお日様が顔を出すかというものにというお天気になりそうです。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

Mirae, 世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、Mirae、世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら毎日更新される番組プラス、フランス語とドイツ語で過去の番組、過去の特別番組などが再放送される番組もあります。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。Mirae、世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: Argentina al mundo.

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はテニスです。現在世界各地でチャレンジャートーナメントが行われており、アルゼンチンの選手も参加しています。サンマリノで行われているチャレンジャートーナメント、アルゼンチンのファクンド・ディアス・アコスタ選手はイタリアのトマソ・コンパヌッチ選手との対戦を6対4、6対2で破り、次へのステージ進出を決めました。次の対戦相手は同じくイタリアのフランチェスコ・フォルティ選手となっています。そしてこのサンマリノでヘナロ・オリビエリ選手、アルゼンチンのヘナロ・オリビエリ選手、世界ランキング第199位のオリビエリ選手はスペインのカルロス・タベルネル選手と対戦し6対4、6対1で破り、これまた次のステージ進出となっています。そしてサンマリノのチャレンジャートーナメントでトーナメントで唯一負けてしまったアルゼンチン選手、世界ランキング779位のファクンド・コリア選手となっています。イタリアのフォルティ選手との対戦、6対4、6対2で敗れてしまいました。そして続いてご紹介するのはチェコ共和国のリベレックで行われているチャレンジャートーナメント。アルゼンチンの世界ランキング第223位のギド・フスト選手、そしてもう一人のアルゼンチン人選手、世界ランキング276位のホアン・バウティスタ・トーレス選手は勝ち、そして次へのステージに進出しました。まずギド・フスト選手はフランスのサッシャ・ギマード・ウェンベルグ選手と対戦し6対4、6対4で破り、そしてホアン・バウティスタ・トーレス選手、ホアン・バウティスタ・トーレス選手はも同じく、この試合を勝ち、次へのステージに進んでいます。そしてドイツのボンで開かれているチャレンジャートーナメント、アルゼンチン選手フェデリコ・ゴメス選手、世界ランキング第191のフェデリコ・ゴメス選手、そして世界ランキング第264位のアレックス・バレーナ選手、両者とも、このボンのトーナメントに参加しています。そしてゴメス選手はドイツのマックス・ショーエンハウスと対戦し、結果6対4、6対2で破り、次へのステージ進出を決めました。そしてバレーナ選手はスイスのヨハン・ニクレス選手と対戦し6対3、3対6、6対3、6対3で失礼いたしました。このバレーナ選手ファーストセット第1セットを3対6で、失いましたが、第2セット第3セットとともに6対3のスコアで勝ち、次へのステージ進出を決めました。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しました種目はサッカー、世界各地で行われているチャレンジャートーナメントでアルゼンチン人選手も活躍しているというニュースをお届けしました。

0: CAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年7月29日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

次第、世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年7月30日木曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初に皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

して国外退去を命じられることになります。アルゼンチンの移民法が大統領法により改正されました。そしてその中でアルゼンチンに対して増悪のメッセージを発信する外国人の人たちは入国できない、または入国していてもそのようなメッセージを発信する人らは国外退去となる、強制退去となると、この移民法改正されます。そしてこの新たな移民法は金曜日より施行されることになっています。アルゼンチンに対する増悪のメッセージ、またはバイオレンスなどを醸し出すメッセージを発する人々、アルゼンチン人、外国人にかかわらず強制退去または入国禁止となることが新たに発表されました。このことにより移民法62条が改正され、そして外国人でもう定時住居が決まっている人はそれもキャンセルされ、国より強制退去されることになると発表されています。

では次のニュース。大雪により身元が不明、行方不明となっていた4人の鉱山労働者たちが救出されました。アルゼンチンの西部カタマルカ州の高地で鉱山労働者としていた4人の労働者たちが大雪のため行方が不明となっていましたが、衛星中継によるメッセージを発信し、居場所が分かり救出となりました。このカタマルカ州、大量降雪が起こり、この4人の鉱山労働者らは零下27度という過酷な状況で3日間その行方が不明となっていましたが、この衛星中継によるメッセージを発信し、場所が確定され救出可能となりました。そして場所はサラール・デル・オンブレ・ムエルトという標高4500メートルの場所で、この大雪のため行方が不明、そして身動きできなくなっていたところを救出されることになり、無事に救出されたと発表されています。

では、次のニュース。冬休みでにぎわっているアルゼンチンの全国の観光スポット、特に人気があるイグアスの滝で事故が起きました。アルゼンチン北東部に位置するミシオネス州にあるブラジルとの国境境イグアスの滝で事故は起き、このイグアスの滝でボートに乗っていたオランダ人の観光人、26歳の観光客がこのボートが転覆し、このオランダ人の観光客は救出されたものの死亡したと発表されています。そしてこのオランダ寄りの観光客は家族と共にこのツアーに参加しており、滝に近づいていたところボートが転覆し、残念ながら亡くなるという事件が起きました。そして他にも49歳の男性が、怪我をした、しかし意識を失うことはなく無事に病院に搬送され手当てを受けたと発表されています。

次のニュース、ブエノスアイレスサーキットが F1 開催に F1 レース可能にするため様々な改修が行われています。ブエノスアイレスにあるブエノスアイレスサーキット、2027年度の F1 レース開催を期して現在このブエノスアイレスサーキットの改修が進んでいます。ブエノスアイレス市に位置するこのサーキットでは長い間 F1 レースが行われていましたが、1998年よりその開催アルゼンチン GP ブエノスアイレス GP は行われてはいません。最後にこの F1 レースが行われたのは1998年のことで、4月12日このブエノスアイレス GP で優勝したのはフェラーリに乗ったミハエル・シュマッヘルさんが運転するこのフェラーリの車で優勝したことが最後となっています。そしてこのアルゼンチンでのこのブエノスアイレス GP はアルゼンチン11月または12月になるかもしれないと発表されています。このようにもしこのフォーミュラ1 F1 のレースが再開されるとなれば、このアルゼンチンでも大変この F1 熱は高いもので、たくさんのサポーターがこのブエノスアイレスサーキット、オスカル・イ・ホアン・ガルベスサーキットと名付けられたもの、たくさんの人々が、集うと見られています。このブエノスアイレスオスカル・イ・ホアン・ガルベスサーキットは74年の歴史を持つサーキットで、たくさんのアルゼンチンの F1 ファンが集い F1 レースを楽しんでいましたが、1998年よりこのブエノスアイレス GP は行われないままとなっています。

続いて聴いていただきます一曲は、Toujours Siempre。アンドレス・カラマーロ、そしてベルスイット・ベルガラバットという音楽バンドで、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス曇って明けています。午後2時24分現在の気温は15度で、日中予想されている最低気温は12度、そして日中予想されている最高気温は16度、曇り時々晴れというお天気となっています。今日の UV 指数は3中レベル程度。今日も東より西へ向けて時速14キロの風が吹いており、時速27キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響でブエノスアイレス市における体感気温は13度と、実際の気温よりも2度低い13度となっています。そして今日の日の出の時間は7時48分、視程は30km、湿度は 77%、 気圧1019ヘクトパスカルとなっています。そして今日一日中曇り時々晴れのお天気が続き、明日金曜日より金土と連続して降雨予報が出されています。そして気温は、今日は最高気温16度となっていますが、明日最高気温は20度に達すると見られており、今アルゼンチンは冬真っただ中ですが、その季節と、マッチングしない気温、明日は20度、本当に、暖かい日になりそうです。そして降雨予報が出されているので、雨そして暖かい気温ということで、これまた、じっとりとした日になるかもしれません。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲。カチートカンペオンデコリエンテス。レオンヒエコというシンガーソングライターで、どうぞお聴きください。

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金�曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで、6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら6つの言語で毎日更新される番組、このラエは放送しています。これらの番組プラス過去の番組、過去の特別番組が再放送されているドイツ語、そしてフランス語の番組が加えられます。トータル8つの言語でラエは放送を行っています。そしてこれらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポートを確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は Canción Desesperada エレナ・ロジャーの歌声でどうぞお聴きください。

では次のニュース。ハビエル・ミレイ大統領はペルーで新たに大統領として選出されたペルーのケイコ・フジモリ大統領と会談しました。アルゼンチン・ペルーサミット、7月28日にペルーの首都リマで行われました。このケイコ・フジモリ大統領の就任式のためペルーに渡ったハビエル・ミレイ大統領はケイコ・フジモリ大統領と会談しました。そしてこの会談の席上にはカリーナ・ミレイ大統領府秘書長官、そしてパブロ・キルノ外務大臣も同席し、このペルーアルゼンチンサミットは行われました。両者は右翼的な思想でつながっているとみられ、友好な雰囲気の中でこの両者の対談は行われました。

では続いて聴いていただきます一曲。Con las alas del alma. Julia Senko でどうぞお聴きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年7月30日木曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinien in die Welt.

0: 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: 第世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina au mundo.
4: La

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Hey, 世界に向けてアルゼンチン。

0: DAE 世界に向けてアルゼンチン
1: HAI Argentina al mundo
2: La RAE Argentina al mundo
3: RAE Argentinien in die Welt

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinien in die Welt

0: DAE 世界に向けてアルゼンチン
1: HAI Argentina al mundo
2: LARAE Argentina al mundo
3: RAE Argentinien in die Welt
0: DAE Argentina al mundo

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.